hadwen dwen ho ade bi wo ha na nipa ni a na hadwen ani ma bi wo ha odasane ni bia hadwen sabre obi tv asai obi tv o tv koduru fie onya bibia anhwe koduru fie chese obi